Drum. U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.